Poate fără cinci cărnă, uschia ușită. E sură nesunată zână iungă. Ligină apăne Manushoke Vertigo.